0: てしなく広がるその川の中に、過去、現在、未来、永遠の守護者を見ることができるでしょう。すべては儚さの中にあります。すべては流れ、何も同じままではありません。川をご覧ください。地球の水に近くの川に、人は二度と同じ川に石を使って、
1: There was nothing permanent that changed. Everything moves, nothing moves.